sistemi učinkovitejši in bolj trajnostni. Zdravstveni sistemi v nekaterih državah članicah so nedvomno eni najboljših na svetu. Prebivalci Evropske unije danes živijo dlje in so bolj zdravi kot v preteklosti. Kljub temu pa se sektor javnega zdravja spoprijema številnimi izzivi, kot so visoki izdatki, omejen dostop do zdravil in novih zdravstvenih tehnologij ter nove bolezni in pandemije. Pandemija COVID-19 je močno pretresla nacionalne zdravstvene sisteme po vsem svetu, tudi v Evropski uniji. Da bi se uspešno spoprijela s pandemijo in se bolje pripravila na podobne krize v prihodnosti, je Evropska unija oblikovala program za zdravje za obdobje od leta 2021 do leta 2027. V središču programa s proračunom v višini 4,4 milijarde evrov sta razvoj in izvajanje zdravstvene zakonodaje Evropske unije. Unija želi s programom poskrbeti, da bo ob nepričakovanih dogodkih v zdravstvenem sektorju zadosti zdravil in osebja. Olajšal naj bi tudi dostop do zdravil in zdravstvenega varstva v Evropski uniji. Program za zdravje pa ni edina pobuda Unije na področju javnega zdravja. Razvila je namreč tudi celovito strategijo, s katero želi varstvo javnega zdravja vključiti vsa področja politike. Gre za pristop imenovan zdravje v vseh politikah. Primer takšnega pristopa je strategija od vil do vilic, ki podpira proizvodnjo trajnostne in bolj zdrave hrane. Drug primer pa je akcijski načrt za ničelno onesnaževanje zraka, vode in tal, ki prispeva k čistejšemu in bolj zdravemu življenjskemu okolju za vse. Evropska unija ima tudi agencijo pristojno za varovanje zdravja evropskih državljanov. To je Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni. Vsi vemo, da je bolezni bolje preprečevati kot zdraviti. To lahko med drugim storimo s cepljenjem. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je junija 2025 na svetovnem vrhu o zagotavljanju zdravja in blaginje z imunizacijo dejala. Evropska unija je na področju zdravja in pri zagotavljanju širokega dostopa do cepiv vodilna na svetu. Evropski parlament si že dolgo prizadeva za obsežnejše, bolj smiselne in pravičnejše naložbe, saj vemo, da brez zdravja ni miru, blaginje in stabilnosti. K preprečevanju bolezni pa ne prispeva le cepljenje. Evropska unija se proti boleznim bori tudi s preprečevanjem okužb in tako spodbuja boj proti antimikrobični odpornosti. Do te pride, ko se bakterije, virusi, glivice in zajedavci spremenijo in se ne odzivajo več na zdravila. Unija želi omejiti tudi srčno-žilne bolezni, ki so glavni vzrok smrti v uniji. K srčnim infarktom prispeva tudi uživanje drog, alkohola in tobaka. Evropska unija je zato uvedla politike, ki omejujejo uporabo teh substanc, zlasti tobaka. Cigarete so zato drage, na njihovi embalaži pa so slike, ki naj bi ljudi odvrnile od kajenja. S temi ukrepi se je število kadilcev zelo zmanjšalo. Evropska unija se bori tudi proti raku, ki je drugi najpogostejši vzrok smrti v uniji. To počne z ukrepi za zgodnje odkrivanje, želi pa tudi povečati število presejalnih testov v državah članicah. S tem naj bi se zmanjšalo število ljudi, ki umrejo za rakom. Srčno-žilne bolezni in rak so torej glavni vzrok smrti v Evropski uniji. Za prebivalce, stare med 15 in 29 let, pa so podatki nekoliko drugačni. V tej skupini so glavni vzrok smrti nesreče in samomor. Razlog za samomor so lahko tudi težave v duševnem zdravju, ki pa ne prizadenejo le mladih. Takšne težave naj bi imelo kar 84 milijonov Evropejcev. Zato si Unija še posebej prizadeva za ohranjanje duševnega zdravja in dobrega počutja na vseh področjih življenja, doma, v šoli in na delovnem mestu. Države članice spodbuja tudi k uvedbi novih storitev na področju duševnega zdravja, kot so lokalni centri za duševno zdravje. Evropska unija skrbi tudi za preskrbo zdravili. Evropska komisija je marca 2025 predlagala akt o kritičnih zdravilih.
z lažjim dostopom do sredstev,

0: ancora voi. 6023.
1: Leta 2005, ko smo obeležili 60. obletnico osvoboditve koncentracijskega taborišča Auschwitz, je Generalna skupščina Združenih narodov 27. januar z resolucijo proglasila za Mednarodni dan spomina na žrtve holokausta. Beseda holokaust izvira iz grščine in pomeni žrtvovanje z zažigom. Z njo opisujemo preganjanje in množični poboj 6 milijonov evropskih judov v času nacističnega režima in kolaboracije. V tem podcastu se bomo posvetili dogajanju v Evropi pred in med drugo svetovno vojno. Antisemitizem je bil osrednji element nacistične ideologije, že preden so nacisti prišli na oblast. Obdobje holokausta se je začelo januarja 1933, ko sta politično vodstvo v Nemčiji prevzela Adolf Hitler in nacistična stranka. Takrat so nacisti začeli izvajati državno politiko zatiranja judov, ki je vključevala zasego njihovega premoženja ter odvzem njihovih pravic in državljanstva. V pogromih kristalne noči 9. in 10. novembra 1938 je bilo ubitih 91 judov, požganih najmanj 1400 sinagog, 30 tisoč judov pa je bilo aretiranih in poslanih v koncentracijska taborišča. Druga svetovna vojna je izbruhnila manj kot leto dni kasneje. Med vojno so nacistična Nemčija ter njeni zavezniki in kolaboracionisti z usiljevanjem neznosnih življenjskih pogojev, brutalnim trpinčenjem, množičnim streljanjem in zaplinjevanjem ter posebej zasnovanimi centri za ubijanje, znanimi kot koncentracijska taborišča, pobili skoraj 2/3 evropskih judov. Umorjenih je bilo 6 milijonov judov. Tarče nacističnega režima in njegovih zaveznikov so bile med letoma 1933 in 1945 tudi druge skupine, med njimi Romi, invalidi in Slovani, pa tudi homoseksualci ter pripadniki nekaterih verskih in političnih skupin. Širša javnost o holokaustu nad Romi in Sinti ne ve skoraj nič. V genocidu Romov je bilo ubitih med 250 tisoč in 500 tisoč ljudi, kar je v času pred drugo svetovno vojno predstavljalo med četrtino in polovico vseh Romov in Sintov. Točno število ni znano, saj številne družine žrtev o smrti svojih bližnjih niso poročale, storilci pa so podatke v svojih pobojih izbrisali. Holokaust, ki ga poznamo tudi pod imenom Shoah, se je končal maja 1945, ko so zavezniške sile, vključno z Združenim kraljestvom, Združenimi državami Amerike, Sovjetsko zvezo in Francijo, v drugi svetovni vojni porazile nacistično Nemčijo. Rdeča armada je 27. januarja 1945 osvobodila koncentracijsko in uničevalno taborišče Auschwitz. Zavezniki so v nizu ofenziv udrli v koncentracijska taborišča in osvobodili preživele zapornike. Zavezniške sile so našle in osvobodile tudi preživele tako imenovanih pohodov smrti. Šlo je za prisilne pohode skupin judovskih in nejudovskih jetnikov koncentracijskih taborišč, ki so jih peš prisilno evakuirali iz taborišč pod nadzorom vojaške nacistične organizacije SS. Po mnenju Organizacije združenih narodov je ozaveščanje o holokaustu in genocidu nujno za izobraževanje v globalnem državljanstvu. Tako naj bi ljudi spodbudili k kritičnemu mišljenju in odgovornemu državljanstvu ter jim pomagali, da bodo cenili človekovo dostojanstvo, spoštovali vse ljudi ter zavračali vsakršno pristranskost. Evropska unija želi ohraniti spomin na te tragične dogodke v evropski zgodovini in spodbuja pobude za ozaveščanje v spominu na holokaust. Financira tudi programe, ki podpirajo raziskave o holokaustu. Evropska komisija je decembra 2015 imenovala koordinatorko za boj proti antisemitizmu. Evropska unija je leta 2018 postala stalna mednarodna partnerica Mednarodne zveze spomina na holokaust, svet pa je sprejel izjavo o boju proti antisemitizmu in skupnem varnostnem pristopu za boljšo zaščito judovskih skupnosti in ustanov v Evropi. Evropska komisija je 3 leta kasneje, leta 2021, sprejela tudi prvo strategijo Evropske unije za boj proti antisemitizmu. Evropski parlament vsako leto obeleži Mednarodni dan spomina na žrtve holokausta, sprejel pa je tudi številne resolucije o antisemitizmu, rasizmu, ksenofobiji in drugih oblikah nestrpnosti, kaznivih dejanjih iz sovraštva in sovražnem govoru. Poglejmo nekatere od njih. Poslanci Evropskega parlamenta so leta 2017 prejeli resolucijo o boju proti antisemitizmu, v kateri države članice spodbujajo, naj učence v šolah učijo o holokaustu. Izrazili so tudi zaskrbljenost nad porastom antisemitizma in poudarili, da rasizem in ksenofobija nista mnenje, temveč kaznivi dejanji. V resoluciji iz oktobra 2018 o porastu neofašističnega nasilja v Evropi so upozorili na naraščanje nasilja nad Judi, države članice pa pozvali, naj se borijo proti zanikanju holokausta in zmanjševanju pomena zločinov, ki so jih zagrešili nacisti in kolaboracionisti. V resoluciji iz leta 2019 o pomenu evropskega zgodovinskega spomina za prihodnost Evrope pa so evropski poslanci pozvali k izobraževanju, ki bo spodbujalo raznolikost naše družbe in skupne zgodovine, vključno z izobraževanjem o holokaustu ter totalitarnih in avtoritarnih režimih, ki so povzročili neizmerno trpljenje in nasilje ter za polovico stoletja razdelili Evropo.

0: Suoravoce 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.
4: L'Ueta meju elfejn u erba kien punt ta' svolta storiku għal 10 pajjiżi fil-qalba tal-Ewropa. Ċipru, iċ-Ċekja, l-Estonja, il-Latvija, il-Litwanja, Malta, il-Polonja, is-Slovakkja, is-Slovenja u l-Ungerija ingħaqdu mal-familja tal-Unjoni Ewropea. Kien mument ta' ċelebrazzjoni, għaqda u opportunitajiet bla limitu. Ejja nagħtu ħarsa aktar mill-qrib li dan l-avveniment tant importanti.
5: L-Unjoni Ewropea espandiet numru ta' drabi matul l-istorja tagħha, kull darba li ngħaqdu stati membri ġodda. Fl-2004 l-Unjoni Ewropea għaddiet mill-akbar espansjoni li qatt kellha u laqgħet 10 pajjiżi ġodda, jiġifieri Ċipru, iċ-Ċekja, l-Estonja, il-Latvija, il-Litwanja, Malta, il-Polonja, is-Slovakkja, is-Slovenja u l-Ungerija. Wara dan it-kabbir, l-Unjoni Ewropea saret tikkonsisti f'25 stat membru. Iżda dak iż-żmien, il-viżjoni għall-futur kienet li l-Unjoni Ewropea tkompli tespandi biex tasal għal 30 stat membru.
4: Għaliex it-kabbir tal-2004 huwa daqstant sinifikanti? L-ewwel nedda it-kabbir immarka l-akbar espansjoni f'daqqa tal-Unjoni Ewropea. B'kollox, tliet ex-Repubbliki Sovjetiċi, jiġifieri l-Estonja, il-Latvija u l-Litwanja. Erba ex-stati satellita tal-Unjoni Sovjetika, jiġifieri ċ-Ċekja, il-Polonja, is-Slovakkja u l-Ungerija. Ex-Repubblika tal-Jugoslavja, jiġifieri Slovenja, u żewġ gżejjer Mediterranji, jiġifieri Ċipru u Malta, saru stati membri tal-Unjoni Ewropea. Dawn il-pajjiżi bdew vjaġġ lejn kooperazzjoni, prosperità u solidarjetà akbar. Dan it-kabbir fisser ħafna aktar minn sempliċi żieda fin-numru ta' pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Huwa kien indikazzjoni ta' bidla fix-xenarju ġeopolitiku, bidla li kienet se ssawwar il-futur tal-Ewropa għal ħafna żmien. It-kabbir estenda l-fruntieri tal-Unjoni Ewropea lejn il-Vant u saħħaħ ir-rwol tagħha bħala forza ta' stabilizzazzjoni fl-Ewropa.
5: Għaliex dawn in-nazzjonijiet riedu jsiru membri tal-Unjoni Ewropea? Għal ħafna minnhom din kienet opportunità biex iħadnu l-weda tad-demokrazija, il-libertà u l-opportunità li l-Unjoni Ewropea kienet tissimbolizza. It-kabbir ġie wara l-waqgħa tar-reġimi komunisti fl-Ewropa ċentrali u tal-Vant u b'hekk tal opportunità lil dawn il-pajjiżi biex jgħaddu d-demokrazija u għall-ekonomiji orjentati lejn is-suq. Dan it-kabbir storiku minn 15 għal 25 stat membru kien il-qofol ta' proċess twil ta' adeżjoni li wasal għal riunifikazzjoni tal-Ewropa. Ewropa li kienet ilna maqsuma 9 seklu mill-purtiera tal-ħadid u l-gwerra bieda.
4: L-espansjoni tal-2004 kellha wkoll implikazzjonijiet sinifikanti għal-lingwi fl-Unjoni Ewropea. Fikri ieħor nistgħu ngħidu li l-lingwi kienu sfida bla paragun. L-att tal-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea tela minn 11 għal 20. Id-disa lingwi l-ġodda kienu ċ-Ċek, l-Estonjan, il-Latvjan, il-Litwan, il-Malti, il-Pollak, is-Slovak, is-Sloven u l-Ungeriż. Fis-servizz ta' traduzzjoni tal-Parlament Ewropew inħolqu 9 unitajiet ta' traduzzjoni ġodda biex il-Parlament isir aċċessibbli bil-lingwi ġodda li kienu għadhom kemm żdiedu. Fis-snin li waslu għad kabbir, meta kienu għaddejjin in-negozjati ta' sħubija, il-personal eżistenti tal-lingwi beda jħejjiruħu għall-introduzzjoni tal-lingwi ġodda billi ħasem fi programmi estensivi ta' studju tal-lingwa.
5: Il-firxa wiesa tal-lingwi tal-Unjoni Ewropea saret ċiedu tal-impenn tagħha lejn l-inklusività u d-diversità. Il-lingwi mhumiex biss mezz ta' komunikazzjoni. Kull lingwa hija tieqa li tagħti għal fuq l-istorja, il-kultura u l-identità ta' pajjiż. Permezz tat-traduzzjoni u l-interpretazzjoni, l-Unjoni Ewropea tiżgura li kull vuċi tinstema. Wara dan il-ħames kabbir baxar pajjiżi li ssibu fl-2004, il-Bulgarija u r-Rumanija istieħbu fl-2007, fil-waqt li l-Kroazja saret membru fl-2013. Oċċin sena wara, għadna nħossu l-impatt tkabbir tal-2004 madwar l-Europa kollha. L-Unjoni Ewropea affermat minn ġdid il-wol tagħha bħala xempju ta' tama, progress u kooperazzjoni f'dinja li tinbidel bl-għeda.
4: Disclaimer, tista' tisma' aktar podcasts fuq Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
6: Europa-Parlamentet er andet og mere end bare parlamentsmedlemmerne. Tager man et kig bag kulissen, finder man nemlig tusindvis af mennesker, som hver dag holder julen i gang og sørger for, at borgerne har et åbent og funktionelt parlament. Med så mange mennesker kan man hurtigt miste overblikket. Derfor er administrative tjenester som præsidiet uundværlige. Præsidiet er sammen med formandskonferencen et af Europaparlamentets to styrende organer. Det består af formanden for Europaparlamentet, de 14 næstformænd og de 5 kvæstorer. De vælges alle af parlamentet for en periode på 2,5 år med mulighed for forlængelse. Når der forhandles i præsidiet, er det i tilfælde af stemmelighed formandens stemme, der er afgørende. Kvæstorerne har en rådgivende rolle i præsidiet. Det vil sige, at de rådgiver præsidiet uden selv at kunne deltage i afstemningerne. Præsidiet udfører mange forskellige administrative og finansielle opgaver, der berører parlamentsmedlemmerne. Det er med andre ord præsidiet, der har ansvaret for, at parlamentets maskinrum fungerer. Det udarbejder parlamentets budget og beslutter, hvordan alle de administrative, personalemæssige og organisatoriske opgaver skal klares. Det er for eksempel præsidiet, der styrer parlamentets politik i forhold til bygninger. Det tager sig også af ting som godtgørelser og udgifter til tjenestemænd, og så udarbejder det mange af parlamentets retningslinjer, blandt andet retningslinjerne for de ansattes hjemmearbejde. Det regulerer også anmodninger vedrørende afviklingen af møder og kan give lov til, at udvalgs- og delegationsmøder afholdes uden for disse vanlige arbejdssteder. I den mere finansielle afdeling står præsidiet for at udarbejde parlamentets overslag over udgifter. Det fastsætter desuden de beløb, der afsættes til parlamentets politiske grupper og den tid, der afsættes til dem under plenarmøderne. Men der er mere endnu. Præsidiet står for at udpege den generalsekretær, der er ansvarlig for forvaltningen af parlamentets administrative tjenester, og det fastlægger sekretariatets sammensætning og organisation. Det er også værd at få med, at præsidiet udnævner parlamentets højtstående embedsmænd. For at kunne holde styr på alle de opgaver, mødes præsidiet normalt 2 gange om måneden. Præsidiets mødereferater oversættes til samtlige 24 officielle EU-sprog. Derefter bliver de trykt og uddelt til parlamentsmedlemmerne, som selvfølgelig har mulighed for at stille spørgsmål om præsidiets arbejde. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan finde flere podcast på Europarl Radio.
7: Ste vedeli, da vsak 1000 prebivalec Evropske unije kot svoj prvi jezik uporablja enega od znakovnih jezikov? Prav ste slišali, enega od znakovnih jezikov. Teh je namreč več. V Evropski uniji je trenutno priznanih 29 nacionalnih znakovnih jezikov. Uporabljajo jih gluhi in naglušni, pa tudi slišeči, ki se želijo sporazumevati z družino ali prijatelji. Organizacija Združenih narodov je 23. september razglasila za Mednarodni dan znakovnih jezikov, ki opozarja na to vrstno jezikovno in kulturno raznolikost. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V tokratnem prispevku bomo govorili o znakovnih znakih v Evropski uniji in o tem, kako jih Evropski parlament ohranja in spodbuja. Znakovni jeziki so bogati in raznoliki. Gre za samostojne jezike, kar pomeni, da ne temeljijo na govorjenih jezikih. Vsak znakovni jezik ima svojo slovnico, besedišče in skladnjo, ter je tesno povezan s skupnostjo in kulturo, v kateri se je razvil. V Italiji se denimo uporablja italijanski znakovni jezik, v Franciji pa francoski. Nekatere države imajo 2 različna znakovna jezika. Tako je na primer v Belgiji, kjer se uporabljata flamski in francoski znakovni jezik. Znakovni jeziki se razlikujejo glede na državo, religijo, starostno skupino in celo družbeno okolje. Uporabljajo se za sporazumevanje, pa tudi kot oblika kulturnega izražanja, identitete in umetniškega ustvarjanja. Tako kot govorjene jezike jih lahko razdelimo v jezikovne skupine. 2 znakovna jezika sta si lahko podobna, vendar nista nikoli popolnoma enaka. Uporabniki nemškega znakovnega jezika denimo lažje razumejo avstrijski in nizozemski znakovni jezik kot uporabniki grškega znakovnega jezika. Trenutno se v 27 državah članicah Evropske unije uporablja 29 nacionalnih znakovnih jezikov. V Luksemburgu se uporablja različica nemškega znakovnega jezika, v nekaterih državah, denimo na Finskem in v Estoniji, pa je priznanih več znakovnih jezikov. Na Finskem se uporabljata finski in švedski znakovni jezik, v Estoniji pa estonski in ruski. Zanimivo je, da se gluhi iz različnih držav pogosto uspešno sporazumevajo, tudi če nimajo skupnega znakovnega jezika. Predstavljajte si, da gluha oseba iz Francije sreča gluho osebo z Poljske. Čeprav ne uporabljata istega znakovnega jezika, boste verjetno hitro ugotovili, kako se lahko sporazumevata znaki, kretnjami in obraznimi izrazi, ki so skupni obema jezikoma. Slišeči osebi, ki ne govorita istega jezika, pa bi se v podobnem položaju denimo veliko težje sporazumeli. Univerzalnega znakovnega jezika sicer ni, vendar se zlasti od leta 1951, ko je bila ustanovljena Svetovna federacija gluhih, razvija koncept znakovnega jezika, ki bi ga razumeli vsi. Mednarodni znakovni jezik je sporazumevalni sistem, ki se uporablja v mednarodnem okolju, denimo na konferencah in srečanjih. Ta jezik ni popolnoma standardiziran ali formalen, saj nima ustaljene slovnice ali besedišča in temelji na kretnjah, skupnih znakih in kontekstu. Mednarodne kretnje pogosto vsebujejo najbolj prepoznavne znake in se lahko spreminjajo glede na regijo. Znaki, ki so običajnejši v Zahodnji Evropi, se pogosto uporabljajo v Evropski uniji, medtem ko se v azijskem ali afriškem okolju uporabljajo druge različice. Mednarodni znakovni jezik ne nadomešča nacionalnih znakovnih jezikov in nima istega pravnega statusa. Povpraševanje po tolmačenju v mednarodni znakovni jezik pa se je v Evropski uniji in na mednarodni ravni močno povečalo, zlasti na srečanjih in dogodkih na visoki ravni. Ta trend kaže na vse večjo mobilnost in sodelovanje gluhih in naglušnih v Evropi ter poudarja potrebo po vključujočih komunikacijskih orodjih. Kakšna pa je pri tem vloga Evropskega parlamenta? Parlament skrbi, da so plenarne razprave za poslance, ki to potrebujejo, dostopne v znakovnem jeziku. Leta 2016 je sprejel resolucijo o znakovnih jezikih in poklicnih tolmačih za znakovni jezik, v kateri je prepoznal, da med državami članicami obstajajo razlike v razpoložljivosti in kakovosti tolmačenja v znakovni jezik. Podporil je tudi določbo, da mora biti tolmačenje v mednarodni znakovni jezik na voljo na vseh plenarnih zasedanjih. Evropski parlament je sprejel tudi resolucijo o izvajanju konvencije Organizacije Združenih narodov o pravicah invalidov. Poslanci so v njej poudarili, da morajo imeti invalidi dostop do informacij in možnost sporazumevanja v dostopnih oblikah ter s tehnologijami, ki so primerne za različne vrste invalidnosti, vključno z znakovnim jezikom. Komisijo so pozvali, naj sprejme potrebne ukrepe in poskrbi za ustrezno izvajanje evropske zakonodaje v dostopu do informacij in komuniciranja. Parlament je v resoluciji o znakovnih jezikih poudaril, kako pomembni so usposobljeni poklicni tolmači znakovnega jezika in pozval k uradnemu priznanju nacionalnih in regionalnih znakovnih jezikov v državah članicah in na evropski ravni. Poslanci so države članice tudi pozvali, naj učenje znakovnih jezikov spodbujajo v isti meri kot učenje tujih jezikov ter jih vključijo v učne načrte. Cilj je ozaveščati državljane o znakovnih jezikih, razširiti njihovo uporabo ter spodbujati jezikovno vključevanje in vključevanje v družbo. Evropska zveza gluhih, edina nadnacionalna organizacija, ki na evropski ravni zastopa gluhe in združenja iz vseh 27 držav članic, je septembra 2024 objavila dokument s naslovom Nacionalni znakovni jeziki kot uradni jeziki Evropske unije. V njem poziva, naj se 29 nacionalnih znakovnih jezikov prizna za uradne jezike Evropske unije, poleg 24 govorjenih uradnih jezikov. Poudarja tudi pravno obveznost Evropske unije, da spoštuje jezikovno in kulturno raznolikost, ter kot del svoje politike večjezičnosti preprečuje diskriminacijo na podlagi jezika. Jezikovna raznolikost in večjezičnost sta temeljni vrednoti Evropske unije. Ta je pri spodbujanju in zaščiti večjezičnosti ter na področju znakovnih jezikov dosegla velik napredek, poskrbeti pa mora še, da bodo znakovni jeziki priznani in dostopni v vseh skupnostih in sektorjih. Na radiu Europarl je za vsak podcast na voljo tudi prepis. S tem skrbimo, da imajo dostop do informacij vsi, kar je v skladu s standardi dostopnosti. Poskrbeti želimo namreč, da lahko gluhi in naglušni ter vsi, ki potrebujejo zapis, neovirano spremljajo delo Evropskega parlamenta. Evropski parlament ustvarja vsebine v jasnem in dostopnem jeziku ter tako spodbuja vključujoč javni dialog in obveščenost državljanov. S podpiranjem jezikovne raznolikosti in enakega dostopa do informacij gradimo bolj vključujočo Evropo za vse. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radia Evropskega parlamenta.
8: Aan alle jonge creatieve ontwerpers, artiesten, filmmakers en schrijvers. Deze podcast is voor jou. Wil je weten hoe de EU kan helpen om jouw creatieve project tot leven te brengen? Dan moet je meer leren over Creatief Europa, het EU-programma dat creativiteit onder de aandacht brengt. Met een budget van bijna 2,5 miljard euro heeft Creatief Europa tot doel de culturele diversiteit en het culturele erfgoed van Europa te beschermen, verder te ontwikkelen en te bevorderen. Het programma helpt de culturele en creatieve sectoren, in het bijzonder de audiovisuele sector, om zich te herstellen na de COVID-19-crisis. Het stimuleert hun inspanningen om inclusiever, digitaler en milieuvriendelijker te worden. Of je nu schildert in Parijs, componeert in Kaunas of choreografeert in Kopenhagen, Creatief Europa is het programma voor jou. Hoe gaat dat in zijn werk? Creatief Europa bestaat uit drie grote onderdelen. Het onderdeel media, het onderdeel cultuur en een sectoroverschrijdend onderdeel. We gaan even dieper in op deze onderdelen. Laten we eerst kijken naar het onderdeel media. Dit onderdeel ondersteunt de audiovisuele en de filmsector in Europa. In de afgelopen jaren werd er bijvoorbeeld financiering verstrekt om capaciteit op te bouwen en voor een opleiding voor audiovisuele professionals die deelnamen aan de Film Spring Open Workshop in Krakau. Het onderdeel media heeft ook filmfestivals ondersteund, zoals het internationale filmfestival Indie Lisboa en het internationale documentaire festival CineDoc Tbilisi. Media stimuleert projecten met een Europese dimensie om internationale samenwerking aan te moedigen en mobiliteit en uitbreiding naar buitenlandse markten te bevorderen. Daarnaast wordt in het programma de nadruk gelegd op het gebruik van nieuwe technologieën en initiatieven die tot doel hebben de Europese audiovisuele sector milieuvriendelijker te maken. Als je een filmstudent, een gameontwikkelaar of scenario-schrijver bent, kan het onderdeel media je helpen om een breder publiek te bereiken. Het onderdeel media is verder onderverdeeld in vier financieringsclusters: content, business, publiek en beleid. Het cluster content richt zich op initiatieven die grensoverschrijdende samenwerking tussen producers en contentontwikkelaars bevorderen. Het stimuleert ook innovatie op het gebied van content, bedrijfsmodellen en technologie en ondersteunt co-producties en de ontwikkeling van meerdere projecten, waaronder tv en online content, videogames en meeslepende ervaringen. Het cluster business bevordert bedrijfsinnovatie, talenten en het groeipotentieel binnen de Europese audiovisuele sector. Initiatieven in het kader van dit cluster hebben tot doel het leren en het delen van kennis te stimuleren om de sector in staat te stellen de nationale grenzen te overschrijden. Elk jaar worden er meer dan 2400 professionals opgeleid met activiteiten die sterk gericht zijn op het geven van begeleiding en de ontwikkeling van digitale en groene vaardigheden. Daarnaast ondersteunt het onderdeel media de distributie van meer dan 300 audiovisuele werken per jaar buiten hun land van herkomst. Het derde cluster, publiek, gaat over innovatieve manieren om het publiek te bereiken, in het bijzonder jongere kijkers. De COVID-19-crisis heeft geleid tot een aanzienlijke verschuiving van bioscopen naar digitale platforms. Het cluster publiek helpt de audiovisuele sector om zoveel mogelijk te halen uit die digitale transitie. De bedoeling is om het aantal kijkers op locatie en op verschillende platforms te vergroten en hun kijkgewoonte bij te houden. Het cluster omvat initiatieven zoals filmonderwijs, de ondertiteling van cultureel inhoud en netwerken van Europese bioscopen. Tot slot zorgt het clusterbeleid ervoor dat er in alle EU-landen een gemeenschappelijke beleidsaanpak wordt gehanteerd. Dat wordt bereikt via dialoog over regelgeving, via analyses van het audiovisuele landschap en van markttendensen en via overleg met belanghebbenden en outreach-activiteiten. Het tweede onderdeel, cultuur, omvat alle culturele en creatieve sectoren, met uitzondering van de audiovisuele sector en de filmsector. Het omvat dus muziek, literatuur, architectuur, cultureel toerisme en de uitvoerende en beeldende kunsten. In het kader van het onderdeel cultuur kun je financiële steun krijgen voor grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten. Als je bijvoorbeeld een theaterstudent bent in Triest en je wilt samenwerken met andere kunstenaars in Athene en Aarhus, dan is dat via dit onderdeel mogelijk. Daarnaast wordt er binnen het onderdeel cultuur initiatieven opgezet om excellentie en creativiteit te belonen, zoals prijzen voor literatuur, muziek en architectuur. Het spannende aspect van dit onderdeel is dat het mobiliteitsprogramma's ondersteunt. Dit betekent dat je financiële steun kunt krijgen om naar het buitenland te reizen en er te werken, je bereik uit te breiden naar een nieuw publiek en te leren van collega's en leeftijdsgenoten. Culture Moves Europe biedt uitstekende mogelijkheden om dat te doen. Dit initiatief voorziet in mobiliteitsbeurzen voor kunstenaars en culturele professionals in alle 40 landen van creatief Europa. Zie het als een soort culturele Erasmus. Je kunt reizen combineren met een residentie en unieke samenwerkingen. Katie Lowry, medehoofd van Creatief Europa Desk in Ierland, onderstreepte de mogelijkheden die Culture Moves Europe te bieden heeft.
9: If you want to develop your practice.
8: Als je je werk als kunstenaar of organisatie op internationaal of Europees niveau wilt ontwikkelen, is dit een goed instrument om te benutten, omdat het kan worden gebruikt voor het testen van partnerschappen of modellen. Sommige mensen doen een mini-residentie of een rondleiding. Het biedt veel flexibiliteit en brengt weinig risico's met zich mee. Als je graag je werk op dat gebied wilt ontwikkelen, kan dit een goed startpunt zijn.
9: This can be a good starting point.
8: Het derde en laatste onderdeel van Creatief Europa is het sectoroverschrijdende onderdeel. Alles draait daarbij om innovatie, samenwerking tussen vakgebieden en aanpassing aan het digitale tijdperk. Met initiatieven zoals de Creative Innovation Labs is het sectoroverschrijdende onderdeel bedoeld om de culturele en creatieve sectoren te helpen gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken en innovatieve oplossingen te vinden. Daarom is er financiering beschikbaar voor projecten die creativiteit combineren met technologie of verschillende kunstvormen met elkaar combineren. Als je in jouw werk bijvoorbeeld theater en virtual reality, AI en muziek of gaming en literatuur met elkaar combineert, kun je in het kader van dit onderdeel van Creatief Europa financiële steun krijgen voor je creatieve project. Wat kun je doen om in aanmerking te komen? Of je nu student bent, een jonge creatieve ontwerper of een professionele kunstenaar, de volgende drie tips helpen je alvast op weg. Ten eerste, blijf op de hoogte en houd de oproepen tot het indienen van voorstellen in de gaten. Het Europees Uitvoerend Agentschap Onderwijs en Cultuur publiceert regelmatig oproepen online. Je vindt daarin alle informatie die je nodig hebt om jouw volgende creatieve project tot leven te brengen. Zowel individuele personen als groepen en organisaties kunnen zich aanmelden. Ten tweede, neem contact op. De Creatief Europa Desk in jouw land kan je helpen om de criteria beter te begrijpen, een sterke sollicitatie voor te bereiden en lid te worden van een netwerk van mogelijke partners in de hele EU. En ten derde, durf groots te dromen. Creatief Europa gaat om vernieuwende ideeën en het doorbreken van vaste patronen. Of je werk nu bestaande normen uitdaagt, grenzen overschrijdt of gemeenschappen met elkaar verbindt, bij Creatief Europa ben je aan het juiste adres. In 2024 zei Judith Wiedekok, hoofd van de afdeling Creatief Europa bij de Europese Commissie: Eerst spraken we over het doel van het programma. Ik zei dat het ging om het beschermen van ons erfgoed. We werken om dat in stand te houden, maar nog belangrijker is dat we werken voor onze toekomst. Cultuur is ons gemeenschappelijke DNA. Ik denk dat het enorm belangrijk is voor de volgende generatie dat we ons erfgoed gebruiken en het aanvullen met nieuwe en verfrissende ideeën.
10: For the next generation.
8: Creatief Europa gaat om meer dan alleen financiering. Het geeft een boodschap mee dat cultuur ertoe doet, dat die stem waarde heeft en dat Europa investeert in zijn creatieve toekomst. Het gaat erom talent aan te moedigen, culturele diversiteit te waarborgen en creatieve ideeën tot bloei te laten komen over grenzen heen. Kortom, of u nu graag tekent, schrijft, zingt of een meesterwerk codeert, je maakt deel uit van een gemeenschap van creatieve ontwerpers in heel Europa. En de EU staat voor je klaar. Wil je meer weten over Creatief Europa? Neem dan een kijkje op de desbetreffende website of breng een bezoek aan de Creatief Europa-desk bij jou in de buurt. Je volgende creatief avontuur zou wel eens dichterbij kunnen zijn dan je denkt. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
0: Tre città, una sola voce.
11: 6023. Se tu lo vuoi, tu lo sarai una di noi.
12: Diventa uno stagista di Radio 6023.
13: Radio 6023, comoda, vivace, enchantix.
11: Sotto il segno
12: di Radio 6023.
14: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
15: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
16: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
15: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
16: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
15: Sì, ci trovate su Facebook come CID, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
14: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
17: Ahmed, a tu da venire qua?
18: Adesso arrivo, non rompere!
17: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
18: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
17: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
18: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasonanch'io.it.
0: Tre città. Una sola voce.
11: 6023.
16: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare informati. Tribuna degli studenti, Vox Pop in pillole da Trenta e Lode.
19: Promosso.
20: Ciao. Questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, direttamente da UMG Web Radio, e in questa puntata andremo alla scoperta delle storie di quegli studenti universitari che vivono una vita cosiddetta da pendolare. Essere pendolari, lo dice la parola stessa, è una condizione oscillatoria. Non sei né della città in cui vivi né di quella in cui studi, un limbo dal quale si esce solo con la laurea. Ma sentiamolo dalla viva voce dei nostri protagonisti. Prima di tutto, presentatevi. Chi sei, cosa studi e dove?
21: Mi chiamo Gianluca Paonessa e studio scienze infermieristiche all'UMG.
22: Ciao, io mi chiamo Sara e studio chimica e tecnologia farmaceutica e sono al secondo anno.
20: Dove abiti e quanto è distante dalla tua università?
23: Abito in provincia di Catanzaro ed è distante circa una ventina di chilometri.
22: Io abito a Saronno, che praticamente dista 60 chilometri da Novara.
20: Ti piace fare il pendolare o lo trovi pesante e insopportabile?
23: Allora, da pendolare dico che è un'esperienza da fare perché ti porta anche a nuove conoscenze nei mezzi pubblici, quindi anche hai uno scambio, però no, non mi piace per svariate ragioni. Per arrivare in università ci impiego circa 90 minuti per via dei treni, quindi anche fare coincidere gli orari, perché appunto da questo piccolo paesino che sta in provincia di Catanzaro come mezzo abbiamo il treno. Poi poi per frequentare le lezioni prendo l'AMAC e mi porto in università, invece a Tirocinio arrivo con il treno.
22: Non mi piace per nulla fare la vita del pendolare, non dico che è insopportabile, ma è particolarmente pesante. Perché ad esempio io abito a una sessantina di chilometri, ho il treno che fa tutte le fermate, quindi ci impiego un'ora praticamente ad arrivare. E altre problematiche che si riscontrano, poi vabbè, devi sempre andare a piedi fino alla sede, non puoi vivere proprio appieno l'università, perché magari ci sono delle iniziative, ma anche delle offerte proprio da parte del Lupo, che però prendono orari che magari non hai il treno per tornare, o magari devi partire veramente tanto tanto presto, hai degli stacchi orari troppo lunghi, quindi magari tra un'attività e l'altra ci sono 5-6 ore di buco, quindi non è molto vivibile, insomma, soprattutto se abiti particolarmente lontano o se il mio treno ci piega veramente tanto comunque ad arrivare.
20: Quanto è stressante per la frequenza delle lezioni fare il pendolare?
23: Allora, in questo periodo di Covid non è stressante, anzi è abbastanza soft, diciamo, perché alla fine la frequenza è minima, parliamo di 2 settimane circa. Però ovviamente se dovessi frequentare assiduamente sarebbe pesante, sì.
22: La vita da pendolare è veramente stressante, più che altro, alcuni esempi mi vengono in mente. Molto spesso ho dei professori che decidono di saltare la pausa e finire prima, ma non dicono a che orario finiscono, di conseguenza magari finiscono 2 minuti o 10 minuti prima che il mio treno parta, e quindi io mi ritrovo a dover fare un'ora in più a Novara di vuoto, perché loro hanno deciso così. Alcuni che dal nulla mandano una mail, annullano la lezione 10 minuti prima che inizia, quindi io ero già preso il treno, ero già arrivata a Novara, mi sono fatto un viaggio per nulla e ho passato una giornata in treno. Questo mi è capitato tipo settimana scorsa, che ho passato tipo 3 ore di treno praticamente per niente. Quindi di problemi ce ne sono tantissimi, anche i ritardi dei treni, oppure ogni tanto succede che mettono qualche sciopero, io non lo leggo. Una volta mi è capitato un esame di fisica e praticamente c'era sciopero e non sono potuta arrivare in università e ho dovuto mandare una mail e fare l'esame dopo, un disastro.
20: Ce la fai a coniugare lo studio individuale e anche goderti la vita universitaria con la tua vita da pendolare?
23: Allora, non sempre riesco a far coincidere la mia vita privata a quella da pendolare, perché essendo un pendolare appunto non hai molto tempo a disposizione, oppure quando arrivi a casa sei stanco, quindi la tua vita privata diminuisce.
22: Sì, è possibile coniugare la propria vita universitaria allo studio, però è molto più pesante. Ad esempio, io mi sveglio alle 6, perché adesso hanno messo le lezioni alle 8:30 anziché alle 9:15. E quindi sei molto stanco quando torni, cioè comunque quando abiti lontano, studiare tutto, dopo che ti svegli così presto, magari dopo sei un po' cotto, sei pure il pomeriggio, studiare la sera, magari allenarsi, fare altre cose, è complicato, più che altro perché sei stanco. Magari finché sono attività manuali o uscire è un conto, però quando si ritratta di mettersi sui libri dopo che sei fuori dalle 6 è un po' difficile, ecco.
20: E queste erano le nostre storie di pendolari. Le vostre quali sono? Scrivetele sui nostri social. Per questa puntata è tutto. Da Francio un saluto e alla prossima.
16: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di 2 diversi atenei italiani: l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
14: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Il sogno con Antonella.
2: Di che cosa vi occupate?
1: Nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
2: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
1: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire